0: tutun kau dah humazau minggu diti.
1: Tahu tu pun nak hasta di jadian gak? Kejapai opo dem tahu tahun tu nak nanti dia.
2: Opo dem tahu tahun dem.
1: Ya, oh, dah yok tu dah mengising kau lagi. Dah ibu dah ikan humazau.
2: Oh, humazau dah kada zan pintan tu nampak.
1: Oh, ya, humazau dah kada zan ni sih. Ini pahit di pagumu ya lagi. Opo nahu di display ngan mentati mahuin zan lagi. Iloling, kan tu nak hitau di sini.
0: Oh, makin ngau dah humazau.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ne.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. RTM klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni kita telepon noe. RTM klik.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.